whakara whala hea ke te tūra pungi pungi. Ko te olea, te tūru ia kwa whanononki ai, mai he Mac Ikenepa mo Hiu Tuanga, ko ra tūru ko ra longo mai ke mo fuata muta, ro tūru kwa mai ke whanononga te tūru ki ai ke he maungu pungi pungi ni.